kos bëkane mirë. Në venë në vahtërojt, mërë të gripë dire pe. Ej boskën, hi gjos në gjitë ojt.